Nastavljamo drugi deo naše emisije, obaveštenje, informacije ili zanimljivosti i obaveštenje. U Srbiji od 1. juna do 6. septembra registrovano ukupno 37 slučajeva obolevanja od groznice zapadnog Nila, objavio je pre neki dan Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Na području Zapadno-Bačkog i Rasinskog Braničevskog okruga registrovan je po jedan slučaj. Među obolelima su 24 muškarca i 13 žena, a njihova prosečna starost je 66 godina. Po podacima instituta od 30. augusta tada je bilo registrovano 18 slučajeva groznice Zapadnog Nila. Tih 18 slučajeva bilo je registrovano na teritoriji 7 okruga. Među obolelima je bilo 12 muškaraca i 6 žena, a njihova prosečna starost je iznosila 63 godine. To je bilo 7 više obolelih nego u prethodnoj sedmici do 24. augusta, kada je po podacima instituta bilo 11 obolelih. Sezona tog virusa u Srbiji obično traje od juna do novembra, a glavni prenosilac je komarac, Culex pipelex. U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila preporučuje se primjena mera lične zaštite od uboda komaraca. Obratite pažnju i pazite na komarce. Idemo dalje, muzika.

0: Vremenske prognoze. Vreme sunčano sa više oblačnosti, uveče moguća kiša sa grmljavinom, temperature između 13 i 34 stepena. Za vikend oblačno sa više oblačnosti, temperature između 11 i 24 stepena.
1: Vremenske prognoze.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa više oblačnosti, uveče moguća kiša sa grmljavinom, temperature između 13 i 34 stepena. Za vikend oblačno sa više oblačnosti, temperature između 11 i 24 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa više oblačnosti, uveče moguća kiša sa grmljavinom, temperature između 13 i 34 stepena. Za vikend oblačno sa više oblačnosti, temperature između 11 i 24 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenske prognoze. Vreme sunčano sa više oblačnosti, uveče moguća kiša sa grmljavinom, temperature između 13 i 34 stepena. Za vikend oblačno sa više oblačnosti, temperature između 11 i 24 stepena.
1: Vremenske prognoze.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa više oblačnosti, uveče moguća kiša sa grmljavinom, temperature između 13 i 34 stepena. Za vikend oblačno sa više oblačnosti, temperature između 11 i 24 stepena.
1: Vremenska prognoza.